0: Jim FM.
1: But me tie wo pa.
2: Me da me maame akodonsa kosua nya me chaase. Awo wa plafu. Mi sha ketwa no starti so wo tie wo. Na ye so ya homa che a. The first thing of best of the battle. Em se na wo joy o se dey. O de battle wo. No we be in ho wo ntie betie sa. Afese na me drum sa. Me maame papa wo tie sa. Na first nsuna mi suru no.

Ate men kano pe ya mekanfu oba spaghetti e di amao. Oba! Ebusuyeni nina suya so. Enua ne seze. E wudi wache biyadiani ya wudi nina enua oba nwa ni enua di guswa. Na wanya balance diet ne kwe ye. Enu ti anope se uo oba bi wawa. Wode pe e ye cabbage anase carrot to be vegetables mina de kukwa fafra. Woye kakrebi ya wudi ya timse wa me. So call the crew.

0: pause. Unwrap a piece of five gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of five. Five gum. Stimulate your senses. It starts at your local speedway.
1: Enti prince ina de ko so wode hunsam atodwane na ne nyina da emu no nipa bi so ano wo fie wo bi ino mse ah wo mo te sa brantie ne tiem abrokwan wo tiem wo tiem wo tiem wono kwa na na ehye da mu wo no kwa na na ehye da mu mpene ho asem ani se fofia nto ata no ato abom asabra me kasa yi wato anana no monse do
2: ati bugu a hashi a hashi enti bla bi woni sei ene hu sei ja ne da sister ne da mu ano kwa pop no mu flap sister ne kunu no ofre na wanya na sister ne je so se eye mi na me o no si eje ato ne dem ho no eji sister ne ye fast fast afor bie enye ye enti akwa no so da ne papa dem ho no ni papa so atukwan enti e ba sa ne na maame no eye de bie enim ho akono no enti akwa ne fe ma mi sio ma mi sio ma mi sio bra ko pe ya anti shi biem ene maame no tim di ka sa waka no akwala na aka ne firi ne chai edi pia bontine ona man fo ba ha mto ngwa na akwa na shi ashe na de blanket ya kete miti a wo pale da no o pru na ti sei so o pe ko ye pru no ntimi eh chana do ni bia ani de mi ntimi nchira ani de mi ntimi nchira enti de si ona si e fa service wo ba ha no o mo so ba ya nsu e kura ni kan ni o mo fe man ponte de ba sa no mo edu mi jale so kura no nsu na so e mo no sa afre ka afofro asa no mo tumi du jale edi akura no e de na beti ha ni so
1: nipa bi ana ni kotu awisi wo hunu awrawo sami bi na atreso ne adom kase ebo eche ho asem na chese wutia epono na omde tu mu no ye de boban se de be ya kronfo wo ntimi mu engram ti ayese santro fia no ma wo fa na wa fa mu soja na wa jasa de ene sa kofa awrawo sami de abo no ma fo bi wo mpotem no mse iwi aso yonko da no da se mu de ehini wo ma ha wo abo ma kwadwa ma abo ma twedwe wo mu je wo ba bi enye
3: ta nini aketua adanfo ne nini aba ho ye ne na na ekwo school na wa bla wo pa wa bla wo ho a we nyina ato no na e kan ne se wa den she me den no cheche me re a re ho a wa di hu ye baba wa ke papa wa ye wa se
1: e asemu enti arwa kwa ye friend se Hassan a chese ne maami abre wa wo ho sa na urade adom ne bi hwe he ba mo wu a wada ni kontro nkro wi a wada mansa ko mu enne wa be fa awra kwai ko ne kwan a wo fa aso wede ne ko ye ne no e na ma awra ho no kran mu aye den no ekua
4: ebusia ye to akase ebo no so testia ngasa kase ebo adom 106.3 fm so wa dwen kire ene ya wo ba YouTube akua bo akye wa yi adom on Facebook ye ne be yire akua bo akye wa yi adom on Facebook YouTube for ndia mo de be cheyen Facebook obi dum bia GH so na de adwenche ni bia to na yen kwansam fufuro ma fi se nansam a aba ne munye de ba akoso nie we ye free ball mampanini kurom na abra wosam ye free wa ba yes wo ba bi ni kunu e na ntawanta wa ba